Kana mambo sinene zvazvana enia bila kuva utile wa tata hikombisa nekuva udondzisa mailano letini. Tumelekesi kunzwa kufana leti ku malembe ya tolo.

kama lembe malanzeleke emahlweni kuva ayimbelela kunwe ni vamakwavo kuza ku yafika la vambaneke kolaka kuva vanwana valuze vutomi kama ngelelwa nga matimba anyantamela emahlweni kuva ayimbelela leswi endleke leswaku ilembe ra 1987 akhandlisa munanga vulavula nkata